Ja, det hænger nu sig til 2013, Arizona, bygge af den nasha Native Bible Radio, hvis en lidt